Vox nostra te Domine unili per deprecetur, ut Domini ce resurrexit unii sanctii.